0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

so dangerous. This intimacy. Close. I think.

0: da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. Y es que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente en este caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

a xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Ростовский. Уровень мирового океана поднимется на 60.

0: Ràdio Piratona.
1: Andrew Wright al beat.

0: списков.
1: Вычеркивай их из списков. Вычеркивай их из списков.

ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

что ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1. She's a...

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Vigo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan, pero ti non.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas. Os barcos

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa de semana pasada, Sara e Hugo.
1: Como cada semana, comezamos con novos espazos colaborativos. A noticia do día, Mulleres na Historia e a Palabra do Mes.
2: Inmediatamente despois entramos nunha nova entrega de Radio Saúde Burela, nesta ocasión dedicado ás alerxias.
1: A primeira entrevistada foi María González Rivas, alergóloga no Hospital Público da Mariña en Burela.
2: Con ela falamos dos alérxenos, de como tratar as reaccións que estes provocan, das vacinas, etc.
1: Na segunda parte do programa estivo Paula Rivas Cerdeiras, enfermeira na consulta de alerxias do Hospital Público da Mariña.
2: Con ela conversamos sobre as probas diagnósticas que cómpre realizar ante unha reacción alérxica, sobre recomendacións para evitar as alerxias no noso fogar ou do adestramento necesario ante unha urxencia.
3: O programa 488 e todos os anteriores están na radio A Carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento de adiantarmos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Belanís e Adri.
4: Como cada semana, comezaremos con nosos espazos colaborativos. A noticia do día, Mulleres na Historia e unha pílula das ciencias.
5: Co gallo do Día Internacional dos Traballadores, en Proxecto Neo, poñemos o foco en profesións de sempre, oficios que forman parte da nosa vida cotiá e da nosa memoria colectiva, pero que hoxe afrontan tempos difíciles.
4: No mundo, marcado pola imediatez, pola compra rápida e polo impacto de fast fashion e das vendas por internet, moitos traballos artesanais loitan por sobrevivir fronte a un modelo de consumo cada vez máis acelerado.
5: Hoxe queremos abrir os micros para escoitar a quen segue apostando polo cuidado, pola calidade e polo valor do feito con tempo e experiencia. Falaremos cun zapateiro, cunha modista e cunha deseñadora, profesionais que coñecen de primeira man os retos dun presente que cambia a gran velocidade.
4: Porque detrás de cada oficio hai unha historia, unha identidade e tamén unha reflexión necesaria sobre o futuro do traballo. Comezamos.
5: O primeiro convidado desta tarde é Álvaro Álvarez Rego, zapateiro de Burela.
4: Con él falaremos da formación recibida para ser zapateiro, da atención ao cliente, dos ocos e calzado tradicional galego e da súa reconversión laboral.
5: Na segunda parte do programa conversaremos cos deseñadores textiles responsables de Antolinas Atelier, Sara Fernández Arias e Pili Arias Villajos. Son filla e nai e reuniron os seus saberes para dedicarse á alta costura no seu taller de Foz.
4: Con elas falaremos de deseño, de tecidos e da confección de vestido de cerimonia, traxes tradicional, traxe de entroido, de época e mesmo de noiva.
3: Mas antes de empezar coas entrevistas, chego ao habitual momento dos espazos colaborativos dirixidos pola profesora Sonia Rey. Adiante coa noticia do día.
6: En Proxecto Neo...
7: A noticia do día...
8: Boas, audiencia, hoxe traemos a este espazo unha noticia relacionada co deporte. Eu, a fan de superación. En la Voz de Galicia, do mércores 29 de abril do 2026, na sección La Voz de Amariña Lemos, soy parapléjico e gracias al deporte me siento totalmente independiente. Na noticia fálase de Alejandro González Pernas, deportista parapléxico de Viveiro, que foi dar unha charla ao alumnado do IES María Sarmiento en Viveiro, onde el mesmo estudou, contando a súa experiencia. Hai uns 20 anos Alejandro tuvo un accidente durante unha ruta en moto, o cal deixou no parapléxico. Él recorda ir na moto despacio. Debeu sufrir un leve mareo e logo volveu en sí índose contra o quitamedos da estrada. Estivo unha semana na UCI. E logo foi para casa víndoselle o mundo en riba. Pero grazas ao deporte, en concreto ao baloncesto, foi medrando en autonomía, chegando a destacar non só en baloncesto, senón tamén en remo e agora en handbike. E por isto é un auténtico exemplo de superación grazas ao deporte. Dende Proxecto Neo queremos aplaudir a este home por compartir a súa experiencia e animar a todas as persoas a facer exercicio, pois axuda tanto física como espiritualmente.
3: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Samir Mabrouki Batov, de 4º de ESO.
9: Pasamos agora á sección Mulleres na Historia, a segunda colaboración da profesora Sonia Rey e do seu alumnado de cuarto de ESO PDC.
10: Mulleres na Historia.
11: Hoxe traemos a este espazo a figura de Concepción Arenal, a cal dá nome a moitas rúas de vilas de Galicia. Pero sabedes realmente quen foi? Concepción Arenal, nada en Ferrol en 1820 e falecida en Vigo en 1893, foi unha escritora e activista social que combateu os prexuizos sobre a valía intelectual e moral da muller. E foi a primeira española en asistir á universidade. Mulleres ao poder. Houve unha época en España na que as mulleres non podían estudar nin votar. Inda que non só iso, tamén se pensaba que as súas capacidades intelectuais e físicas eran inferiores ás dos homes e que o seu espírito corrompíase facilmente. Menuda inxustiza. Afortunadamente, houve mulleres valentes que amosaron que todos aqueles prexuizos eran absurdos. Entre elas destacou Concepción Arenal, a primeira española en asistir á universidade, aínda que tivo que facelo disfrazada. Concepción quería ser abogada, pero a universidade non permitía entón o acceso a mulleres. Testana decidiu que iría, e aos 21 anos cortou o pelo, puxou unha capa e unha chisteira, e así, disfrazada de home, puido asistir á clase. Aínda que a descubriron, Concepción lograra enriquecer os seus coñecementos e coñecera ao que despois sería a súa parella. Un home que entendeu e a contemplou dende o plano da igualdade e ao que acompañaba. Sempre de incógnito, as súas tertulias masculinas ou escribir no xornal. Tras a morte da súa parella, Concepción centrouse en traballo de axuda social. Visitou cárceres de mulleres e denunciou abusos e inmoralidades que se cometían nelas. Concepción participou en numerosas tertulias masculinas, algo que tamén rompía os esquemas da sociedade, e escribiu antigos xornalísticos e libros nos que daba a coñecer as súas ideas, como dereito das mulleres a recibir unha educación en igualdade de condicións cos homes. Mediante os seus escritos e o seu activismo social, Concepción Arenal exixiu aos gobernantes a reforma das leis para conseguir unha sociedade máis xusta e igualdade de dereitos entre mulleres e homes, polo que é considerada unha das pioneiras do movemento feminista en España. Agardamos que vos gustara este resumo da historia da que foi a primeira muller de España en ir á universidade.
9: Moitas grazas, Iker Orol López.
5: Hoxe retomamos o ciclo das pílulas das ciencias que nos trae o profesor Fernando Losada e o seu alumnado de cuarto da ESO PDC. Desta vez para coñecer a evolución duns seres vivos, os équidos.
12: Pílulas científicas de
13: cuarto PDC.
14: Hola, somos as alumnas Alba e Mayra e hoxe imos falarvos sobre a evolución dos équidos. Seguro vos estaréis preguntando que son os équidos. Os équidos é a familia de animais aos que pertencen os cabalos, burros e cebras. A historia evolutiva dos équidos é moi interesante porque amosa como seres vivos cambian co tempo. Hai uns 55 millóns de anos apareceron os primeiros antepasados do cabalo en América do Norte. Un dos máis coñecidos é o Euipus. Era un animal pequeno do tamaño dun can, con varias patas terminadas en dedos, 4 nas patas delanteiras e 3 nas patas traseiras.
15: Co paso do tempo, o clima cambiou e os bosques transformáronse en grandes pradarías. Isto provocou cambios importantes nos équidos. As súas patas alargáronse e foron perdendo dedos ata ficarse cun só. Este cambio permitiulles correr máis rápido para escapar dos depredadores. Ademais, os seus dentes fixéronse máis fortes para poder comer erva. Un animal moi importante nesta evolución foi o hiparión. Viviu hai entre 10 e 5 millóns de anos e tiña un aspecto parecido ao dun cabalo, pero conservaba 3 dedos nas patas. O hiparión é fundamental porque representa unha etapa intermedia entre os équidos antigos e os cabalos modernos. Foi abundante e estendeuse por diferentes continentes. Tamén houberon especies que destacaron como o Merychopus, que xa tiña patas longas, era máis veloz e poseía dentes fortes. A
14: evolución dos équidos foi un proceso moi longo, que durou millóns de anos. Pasaron de ser animais pequenos dos bosques con varios dedos a grandes corredores adaptados ás pradeiras. Ao largo do tempo, apareceron especies moi importantes, como Mesohippus, Merichippus, Hipparion e Piluhippus. Grazas aos fósiles, hoxe podemos entender como os animais cambiaron co tempo, para adaptarse ao seu entorno. Sacamos esta información de arrecaballo.es e titanoboaforest.com.
16: Moitas grazas a Alba e Mayra por falarnos dos équidos.
9: Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde que nos presenta Tristán.
17: Hoxe comezamos o programa con unha peza musical do novo disco de Sergio Castiñeiras, máis coñecido na escena musical como Secho. Adiante coas cousas pequenas.

0: Ouvíamos as cousas pequenas de Secho e García MC e a música principal do documental que fixo Nos Televisión para lembrar a Manuel Bello Salvado, o gran loitador das cousas pequenas, militante galeguista e activista a prol da lingua e da cultura galega en xeral. Con esta canción damos paso aos nosos compañeiros Jéssica, Adela e Jorge, alumnado de primeiro do ciclo superior de Administración e Finanzas, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Hoxe temos en proxecto neo a Álvaro Álvarez Rego, coñecido por todos polo negocio que rexenta, o Zapateiro, na Praza da Mariña número 7 en Burela, un oficio tradicional que

0: ¿Por qué foi o máis rápido? Explícanos un pouco diso.
1: Foi o máis rápido en tempo, porque era o único curso que eu podía facer para aprender algo que solo me durou 6 meses. Cando nas outras cousas, se si quería facer algo, pois eran 2 anos, era 1 ano, en calquera especialización un pouco de que tal. En isto, pois, foi a forma máis rápida por eso. Mira, fíxeno en Coruña, en Oleiros, nunha tienda que era especializada en zapateiros que che enseñaban, máis ben encha maquinaria, que se chamaba Tiendas Teaser, que ahora mismo, pois, como non hai de que facer de zapateiro, pois cerrou, unha empresa que xa non existe.
0: Pero espera, foi un ensino público ou privado?
1: Foi privado. Tú pagabas uns costes de curso, aprendías con un zapateiro e despois ao final poñíante nunha tienda para empezar a tratar coa xente, es decir, pero era privado, era pagado por min.
2: Sabemos que, además de zapateiro, desenvolves outras tarefas no teu negocio. Cales son e de todas elas, cal é a que máis che gusta?
1: A ver, son todas, fan falta todas. Poido facer desde unha estafa facendo chaves, como afilar cuchillos ou tixeiras, rotos de calquer cousa, de bolsos, de, es decir, non solo son zapatos. E despois hai xente que che ven con algo que quero facer, si se poidera facer, pois inventaste algo. Como en realidad si me gusta, pois buscaste cousas que che chaman a atención. Gústame moito, sobre todo, arreglar o calzado dos nenos moi pequenos. Eso que inconveniente son as maus, que ten as maus moi grandes. Pero bueno, é unha cousa que me gusta.
2: Se pasamos a falar dos cuidados, que nos poderías decir sobre como debemos cuidar o noso calzado e que erros cometemos con frecuencia en relación a isto?
1: Non o cuidamos moito, pues sobre todo hoxendía a xente nova, porque ten unhos tenis que son, por exemplo, caros, están os poñendo día tras día, es decir, botan o mes co mismo tenis, non cambian de calzado. Entonces, claro, veñense aos pais, que costaron tanto e duraron inlles un mes, pero é normal, non se cuidan. No calzado de piel casi xa non hai, e os que son polipieles, pois moi mala vellez, non teñen arreglo e cómprase calzado moi malo. Problema que despois a hora de arreglar salche peor arreglalos que a comprarte uns novos.
2: Sabemos que os pés son unha parte principal do noso corpo, pois sosteñenos e permiten desplazarnos. En canto a cuidados, poderías darnos algún consello tamén en relación á higiene desta peza fundamental da maquinaria do noso corpo?
1: Mira, eu penso que o principal en calcar calzado serían as plantillas. Unhos tenis, unhos zapatos, o que seña. Hai xente por exceso de sudoración, por mala pisada, por tal, é sempre cambiar as plantillas. Outra, o calzado non o meterá a lavadora. Sobre todo o que son piel, ese raje, ese antes, e cosas desas que o meten a lavadora. Entonces, ese deformase a plantilla. Cada vez pisada peor. Entonces, más que nada, eu penso que ter unha higiene coas plantillas, cambiar plantilla a menudo, es decir, ou quitas unhas e po outro día volverlas a poñer, aos 2 días que esteñan secas, e sempre aguantar o pé un pouco nunha posición normal, porque todos pisamos mal. Eu levo agora 11 anos, e solo conocía unha señora que traía as tapas dos zapatos gastadas a un igual. No demais todos. Ou gastamos adiante, ou gastamos dun lado, ou gastamos do talón, ou... Entonces cuidamos pouco os pés.
0: Pasando agora a falar sobre o teu traballo específico, cal é o zapato máis grande e o máis pequeno cos que te veches que traballar?
1: O máis grande foi un 48 de un rapaz que xogaba a balonmano, e o máis pequeniño, pois, foron os zapatos de bebé que nin siquiera servían para andar. Eran os primeiros que se lles poñen porque tiña o pé moi pequeniño e non apretaba o suficiente, houbos que estreitar.
0: Cal é a cousa máis rara que che pediron facer no teu negocio?
1: Bueno, hai historias. Pois un señor, cando estuve antes de estar en Burela, estuve no Valadouro, que me veu se lle apretaba a dentadura e que se lle caía.
0: Eso está ben. Poderías contarnos algunha anécdota máis?
1: Sí, pois mira, podría che contar máis, porque a verdad, por exemplo, cos profesores da miña filla, que a maioría deles os conocía de ir ali, pero non sabía nin que eran profesores. Entonces, igual me pasa cos cando estuvo en primaria, xente que ao mellor vai ali e dices, pero se a miña filla tamén estuvo estudiando no seu colegio, pois eu fun a súa profesora de tal.

0: é unha cousa que me chamou sempre moita atención. Inclusive hoxendía hai unha chica que foi moitas veces á zapatería xunto de min a arreglar cousas, a comprar zocos, a non sei que, e acabome de enterar que é Sonia, a profesora de lingua castellana de aquí, que non o sabía. Para min era a chica que compraba os zocos. Pois veñen con cousas moi, moi simpáticas a veces. Por exemplo, o de traerche a sartén, que lle fai falta un remache. Pois pose o remache a sartén, as panderetas, que tamén ve unha e dice, mira que total isto é fácil, porque tú colles unha madeira, doblale, pos isto aquí. No, sí, pero que eu non son carpinteiro, son zapateiro. Pero que un zapateiro fai todo. No, non fai todo, fai algunhas cousas, pero todo non. Bueno, son detalles, por exemplo, o das tixeiras, veñenche coas tixeiras que non lle les días coa punta hacia eles, porque dá mala suerte. Es decir, cousas, detalles que che fan gracia.
1: Cal foi o traballo máis caro que fixeches?
0: O máis caro, a ver, quizás o máis caro quizás sería o de un toldo que fixen para unha lancha, para unha embarcación. Levoume moito tempo porque ademais tiño un local moi pequeno, non tiña collino porque cando empecé e faiche falta, e non tiña espacio sequera, pero quizás foi o máis caro porque trouxen a balona, cocina, fixen, es decir, cousa que hoxendía non faría.
1: Algún traballo foi para algunha persoa famosa?
0: Famosa, importante, como de televisión ou de cousas desas, non, pero famoso sí que hai. Para mí hai xente famosa entre nosotros. A mí unha señora que me chamou sempre moita atención pois foi Gloria da Corneta, que é moi conocida en Burela. Era unha señora super amable comigo. E hai outra máis que aprecio moito, que foi a señora que tiña a pastelería Elena. Esa señora, cando eu empecé aquí en Burela, que non me conocía de nada, pois pasar por ali a tomar o café, pasaba e dicía, viñame con un café, un trozo de bizcocho, e dicíame, pa ti, meu neno, que traballas moito. Para min son xente moi importante. Hai xente no pueblo a que aprecio moito, que son importantes. E despois, como decir, alguien importante, famoso, pois, no. É suficiente con estas.
1: Cal é o traballo que máis te gusta facer e o que menos?
0: O que máis me gusta facer é o dos zapatos dos nenos. É algo que me gusta facer, porque non están deformados, e despois son arreglos que, non sei, quedanme sempre ben. E o que menos, quizás son os zapatos, os tenis, sobre todo de pegar. Porque non hai algúns que non, hoxendía os materiales do calzado tampouco é algo que sepemos ben o que é. Entonces hai colas que as pegas, en colas unha vez non pega, en colas con outra diferente non pega. Chega un punto que dices tú, pa que mostraría.
1: En termos xerais, que co que máis disfrutas en relación ao teu traballo?
0: Pois en general con todo. Gústame sobre todo cando non son cousas o de sempre, cando non é poñer unhas tapas, cando me traen algo que hai que facer algo diferente, gústame moito.
1: Que faz con aquel material que alguén deixa esquecido e xa máis recolle?
0: Pois por de pronto sigue aí. Non é moito, porque eu de entrada non cobro anticipado, pero non teño moito calzado sin recoller. Podeixe dicir que nestes 11 anos terei como moito, terei 6, 7 pares.
2: Sabemos que tamén vendes zocas. Que nos pode dicir sobre isto?
0: A ver, o das zocas e os zocos veume por estar no Valadouro. Cando é a festa de primavera, vístense de época e o calzado que usan. Entonces empezaron a pedir aí. Empecéi a facer con, bueno, hai unha chica que é zapateira como a min, que xa os facía seu pai, e a quen os encargo. E as zocas tiña un señor que era da pastoriza, pero ese señor xa era maior e agora mesmo morreu. Zocas xa non traigo, pero os zocos sigo os traendo, porque ademais os de baile regional de gallego, todo eso, siguen utilizando os zocos. Entonces é unha cousa que sigo traendo.
2: Cando ves algunha cerimonia na televisión ou algún evento, fíxate nos zapatos da...
0: Ahora sí, antes eso non facía nunca, e inclusive me fijo hasta na forma de andar. Estou dentro dun negocio coa porta aberta e hai xente que a conozo na forma que ten de vir taconeando xa por a calle hasta chegar á porta.
2: Tiñes pensado traballar noutra profesión cando eras mozo?
0: A ver, esta é unha profesión que a min nunca pensei en que a tería e non me volvería a poñer nela, non porque non me guste, senón non quero ser autónomo. É algo que me gusta a miña profesión, pero non me compensa. É dicir, estás traballando moitas horas, sabes que eres o que fai as cuentas, o que limpia, o que... Non, nunca. E ademais, empecé de moi maior, porque eu foi por quedarme sin traballo con 40 e pico de anos e non ter pa onde ir, porque traballaba en unha tienda de efectos navales. Experiencias. Vas a un traballo, experiencia. Non hai solución. Entonces foi de buscarme a vida, pero como gústame, pero si fora hoxe, faceríalo. Non. E despois, como un traballo que me gustara naqueles momentos, pois unha foi que non me gustaba estudiar. Entonces fuches dando tumbos durante a vida en traballos que fuches encontrando. O que máis me gusta, quizás é este, pero quedarme como zapateiro, sendo autónomo, non.
3: Non imaginaba que te animases unha vez te quedache no paro, pois por resurgir e plantexarte estudar outra profesión, moi total e distinta a que estabas practicando.
0: Totalmente. O que pasa é que plantealo por motivo de que veste nunha situación que os cartos fanche falta. Hoxe en día vivimos nun mundo tan consumista que necesitas traballar. A mí o paro acabábaseme e dicías, bueno, pois búscome algo. Estuve mirando pa poñer, mirando franquicias, mirando... non me gustaba nada, simplemente me dediquei a algo que me gustou por acabar rápido e poder traer cartos á casa. Do demais, facería falta que te informaran máis, que tuveras máis idea, porque claro, estás nuns traballos que son totalmente diferentes. A miña vida foi sempre estar en traballos que non tuveron nunca relación uns con outros. Eu, por exemplo, traballei nunha pastelería en Foz, na Anduriña, 5 anos. Estuvo moi contento facer pasteles, a ver, facer, arreglar uns zapatos non ten nada que ver. Estuve de guardia de seguridade, es decir, non me deu medo ao cambio. Deume medo a empezar ver que non che chegan os cartos, que non acabas pagando facturas, e hasta que pasa un X tempo non ganas pa mantelo. Que pasa? Dependes da túa muller, que a estar traballando tamén, pois que está botando a mal.
3: Pero bueno, tanto cambio, poderíase dicir que fuche moi valiente.
0: Hai xente que si hoxendía mo dice, e eu daquela non o pensei. Ahora en día, quizás cos anos que pasan, pénsalo máis e dices, Dios, hai que ter valor para meterse a algo así, porque é máis fácil, pois non, quedo menos paro, quedo cobrando o que me dían, a veces sale algo, a veces me chaman de aquí. Pero tampouco era iso que quería. Eu quería traballar e facer algo. En realidad, si encontrei algo que me gusta. Isto encántame. O meu traballo gústame. Gustábame moito o trato coa xente, o de estar falando coa xente. Hoxe en día creo que vou maior e gústame menos. A xente, desde a pandemia hacia aquí, a xente é como moi exigente, é como todo ya. Creo que o cerrar polas tardes que me alivia. E antes, ao contrario, gustábame estar con xente. Ahora, pois casi que non.
3: Entón poderíamos dicir que quen quere pode.
0: Sí, totalmente. Eso está clarísimo.
3: Como ves o futuro das actividades tradicionais como a túa?
0: Que se acaban. Quedan moi poucas e o problema é que naide quere aprender. Porque esa empresa na que eu aprendín dixéronme o mismo. Cando eu fixen o de zapateiro, fun o último gallego en Coruña. Todos viñan do sur. Aquí xa é unha zona en que a nosa zona, sobre todo aquí a Mariña, foi unha zona de zapateiros e de artesanos, de facer zocos, de zocas, de... pero hoxendía é que naide quere nin facelo, nin... Ademais, tenche que gustar. Eu supoño que ten que gustar porque é todo coas túas maus. Es decir, tens que ter idea, non é decir tens que facer isto así, así, así. Non, tens que facelo a túa cabeza como che vaya salindo.
3: Que lle dirías á mocidade para animalos a dedicarse a isto? ¿Formaches ti alguén?
0: Non formé a alguén, ni nai de pregunta tampouco, eh? Pero diríalles que... autónomos, non.
3: Fai falta relevo xeracional. Quizás falte información sobre esas formacións.
0: Sí, sí que falta información e sí que facería falta un relevo, porque non é dicir arreglar uns zapatos, non, que non son baratos e non fai falta. Sí fai falta, non é só arreglar uns zapatos. E moitas cousas, afilar unhas tixeiras para casa, ou un cinturón que lle faltan uns furaos ou é moi largo, es decir, son 50.000 cousas que hai. E a xente si que a xente non está informada de que é un traballo que si é necesario. O que pasa é que eu penso que son profesións que as vemos igual que me pasou a min. Eu cando fun aprender de zapateiro pensei no moito, e a maioría da xente que me dixo de zapateiro é que non sabes o que vas facer. E a min, o que ahora mismo podes decir que a min traballo é que non o dou feito. Eu teño que cerrar as tardes para poder facer o traballo porque non o dou feito. Entonces sí que facería falta relevo. Claro, terían que cambiar condicións, pero do demais habería traballo, pero bastante. E facería falta que a xente se animara, que tuvera a idea de decir, bueno, pois quero facer algo, que a min gustame cousas manuales, gustame traballar coas miñas maus, pois dedicarme a isto. Pois, además é bonito.
3: A situación no mundo dos zapateiros na Mariña como cambiou nos últimos 11 anos?
0: Cambiou moito, porque, mira, en Burela sempre houve tres zapateiros, casi sempre. Cando eu montei, que acabei puxen un baladouro, foi por motivo de que en Burela había tres. Entonces catro parecíame que non vou facer nada ali. Fui un baladouro, había dous señores maiores. Es decir, eran profesións que era aquela xente, eran os dous señores, creo que debían ter 80, un debía ter 90 anos e outro 80 e pico, e seguían arreglando calzado. Es decir, un deles, además, veu a visitar e dixo, mira, ahora que chegaches, eu paro. Creo que eu vime pa Burela, quedaron sin aire, e creo que ese señor ainda fai algúns arreglos, que agora sí te dá cerca dos 90 tamén. Entonces sí hai un gran cambio. Esta zona foi sempre de zapateiros, ahora mismo pois quedamos dous en Burela, San Cipriano ten a naide, Viveiro ten un, Ribadeo ten un e Mondoñedo ten un, Foxa sin naide. Entonces hai moi poucos, pero además era unha zona deles, de xente que traballaba neste oficio. Antes, os zapateiros, cada un no seu pueblo, pois había dous ou tres, era unha profesión normal, como que era agricultura ou como que era outra cousa. Hoxendía estamos como máis dispersos e si está máis nas redes sociales. Hoxendía hai asociacións de zapateiros, na que eu, por exemplo, estou en dúas, en donde che comentan cousas, che dicen precios, falas de traballos ou isto complícaseme como se podría facer, si se fai. Que pasa? Os da túa zona é dos que tens que fijar, porque, por exemplo, si a min dame igual que un de Orense ou un da Coruña me diga, é que cobras moi pouco poñer unhas tapas, pero é que eu non podo cobrar as tapas como elas cobran en Coruña. Entonces hai unhas asociacións que, por exemplo, para cursos, que faz cursos de, por exemplo, de tintes, de calzado, pois eso suelen facer máis as empresas que che venden, que hoxendía é moi pouco. Que antes, cando eu empecé, daquela fixen varios cursos, eran de pegados, de colas diferentes, de tal, e faixo a empresa que che vende aos produtos. Que pasa? Hoxendía sálelles moi caro, porque, claro, hai que montar un stand en un hotel ou en un sitio que teñen que pagar, levar as cousas, ao mellor venden ou non venden. Pero bueno, son cousas que eran moi importantes que se seguirán facendo. E hoxendía, gracias a que falamos entre uns e outros, ou por exemplo, como en vez de comprarte un material novo, pois estropeouse a máquina de non sei que, pois nova sáleme moi cara, pois mira, eu teño unha que vendo, entonces asociacións de zapateiros está moi ben. Entre os do pueblo, falámonos, pero quizás non de traballo. Quizás estamos máis metidos neses grupos e falando en común que ir falando un co outro.
3: Sabemos que no rótulo do teu negocio, así como nos papéis que entregas á xente cando che leva algún traballo, o galego está presente. Por que optaches por esta lingua?
0: Porque eu son daqui, e falo gallego malamente, que non o falo perfecto, pero é o gallego que aprendín.
3: Empregas as redes sociais para publicar o teu negocio?
0: Sí, e quizás agora mesmo faigo menos por motivo de que hai xente que che dice hai que estar salir nas redes, que te vexan, que a min agora mesmo non me fai falta, porque de boca a boca creo que se sabe sempre máis. E agora mesmo co traballo que teño non podo estar pendiente de estar nas redes, encima de pouco vale que me veña traballo se non o dou feito.
3: E de forma presencial acudes a algún mercado medieval ou feira de artesanía?
0: fíxenos no seu momento, pero agora non. Agora non, por iso, porque para ir expoñer os zocos, que é sobre todo o que máis terías ou cousas en coiro ou tal, pero non teño tempo e despois necesito o meu fin de semana, necesito para mí.
1: Seguindo coa cuestión lingüística, poderías darnos exemplos de nomes específicos en galego de ferramentas que empregas no teu día a día e explicarnos o seu uso?
0: Non son moi complicadas, eh? Por exemplo, o que a min, por exemplo, unha das que me chamou moi da atención era as leznas, que son como unhas agullas para ir furando os zapatos que se fan, que se cosían a mão. Hoxe en día tes pouca, todo é con máquinas, se pode dicir. E o de coser a mão é unha cousa que non me enseñaron cando fun aprender ao ese curso, non me enseñaron. Enseñoume en Ferreira un señor maior que fora zapateiro, enseñoume a coser con unha agulla que se facía dunha varilla de un paraguas. É a maneira de poder coser un zapato desde abaixo e pasar a agulla esa dentro para poder coser a mão. Ou tes que ter xa máquinas. Entonces, cousas así que teñan nombres, a ver, moitos, a mí, por exemplo, fixome moita gracia sempre o da máquina onde se pon o fío na máquina de coser, pois chamarlle a canilla. Ou es decir, as lixas delgadiñas para pulir, chamarlle apomazadoras. Son nombres, pero bueno, tampouco hai tantos, o sea, máis son nombres normales.
2: Xa para rematar, que noticia relacionada co teu oficio che gustaría topar algún día nos xornais?
0: Pois que é un oficio que non se acabe e que siga funcionando e que haxe xente que pode vivir de isto decentemente, sin decir estar sempre pensando é que isto non dá, é que isto non, porque empezas, sabes que botaste 5 anos que non te ganas ningún sueldo. Entonces, quizás eso é o que máis que chegar a decir, bueno, pois é un traballo, como voume traballar a calquera outro sitio, teño un sueldo decente, e poido vivir, e poido tres miñas vacacións, e poido cerrar os meus 15 días, que eso poder existir en este traballo, estaría moi ben.
3: Pois ata aquí esta entrevista a Álvaro Álvarez, un veciño de Burela ao que todos imos visitar de vez en cando e ao que lle agradecemos moito vir falar con nós hoxe. Ata calquer día, Álvaro.
0: Pois moitas gracias a vos.

0: ouviamos a Caza do Dr. Xeada, da nova banda galega de pop rock Porto Santo, formada polos integrantes de O, Ayatolá. Eles son Nuno Pico, Andrés Real, Anaís Fernández, Xoel Xeada e Simón Cuba. Con esta canción entramos na segunda parte do programa, da mans das nosas compañeiras Belanís e Seinabú, que conversarán con Sara e Pili, do taller de Antolina Satelier.
1: Hoxe imos entrevistar a Sara e Pili, filla e nai, emprendedoras que comezaron a súa aventura en Antolinas Atelier, un taller de alta costura situado en Foz hai xa varios anos. Nesta semana, na que celebramos o Día do Traballo, fixámonos nunha dedicación profesional exclusiva e difícil de atopar. Outrora era doar coñecer a alguén que deseñara roupa a medida, principalmente para eventos ou cerimonias, mas agora nunha época na que se fomenta a moda de usar e tirar cada vez máis difícil. Benvidas Sara e Pil, moitas grazas por aceptar o noso convite e acompañarnos hoxe en Proxecto Neo. Ola Sara, ti és a responsável do deseño de prendas en Antolina Satelier e a tua nai Pili. Dedícase fundamentalmente á costura, que nome te gusta empregar para o vosso traballo que aglutina moitas funcións. Deseñadora, modista...
2: Ola, boas tardes. Bueno, nosotras somos, eu especialmente son diseñadora, diseño alta costura.
1: Que estudos realizaches para dedicarte ao mundo da moda?
2: Pois estudiei diseño e coordinación de moda.
1: Que coñecementos crees que te podan axudar para dedicarte a este mundo, aparte dos que aprendiste durante a túa formación en centros de ensino?
2: Pois mira, o arte é moi importante. O tema do arte, o tema da historia, pois todo eso vai en conxunto e a moda, pois depende moito deso. Depende da historia... Depende do arte, de todo tipo de arte, depende da arquitectura.
1: Que tipo de prenda faceres? Deseñares e coseras para mulleres, homens, nenos?
2: Especialmente dedicámonos á alta costura para a muller. Pero bueno, como en Foz gustan moito as festas, pois tamén facemos un pouco aí, somos flexibles e facemos para nenos, para homens e para mulleres, o que sería para a Normande e a veces pois algún diseño para carnaval.
1: Que tipo de prendas son as máis que te gusta deseñar?
2: O que máis me gusta deseñar é vestidos de novia, alta costura exagerada. Non sei se conocedes a Galamed, pois hai cousas que se poden facer estilo Galamed, como sería, por exemplo, o carnaval. Son cousas que non poñerías para o día a día, pero axúdanche moito para a creatividade e mostrar do que tú eres capaz de facer con un tejido. Con un tejido ou con calquer outra cousa, que a moda non é só a tela.
1: Deseñaches últimamente algún vestido de noiva especial?
2: Pois sí, fai pouquiño fixamos un vestido de novia para unha chica que é veciña vosa de Burela, chamase Paula, e fixamos xa nosotros o vestido, sí.
1: Que tes en conta para elixir os tecidos e as cores dunha prenda?
2: Bueno, pois para elixir os tejidos principalmente o tipo de diseño que se vai facer. Adaptar o tejido ao diseño, claro, e tamén adaptarlo ao corpo. E colores, pois, dependendo un pouco da temática, dependendo tamén de como lle queda a persona posto.
1: Como buscas os teus proveedores para conseguir os tecidos de calidade que usas?
2: Pois mira, os proveedores é moi complicado porque, bueno, en España hai pouquiños. Pero en IFEMA hai unha feria... como hai para todos os profesionales, e, bueno, pois para nosotros tamén hai. E se non, pois, Marruecos ten unhas telas estupendas, e a India igual.
1: Canto tempo dedicares de media a diseñar, probar e rematar as vosas creacións?
2: Pois depende un pouco, a verdad. Un traxe de novia pois requiere moito tempo, requiere moitas pruebas, son telas moi delicadas, e logo, pois carnaval requiere tamén moito tempo, no meu caso... Eu teño un grupo de carnaval que se chama As Xicas. O que máis tempo me leva realmente en iso é adornar. Eu coas xicas os diseños pues, ocurrense así como un pouco por encima, fago dibujo e despois fago o moulage, que o moulage significa facer encima da persona a prenda. encima dela, vou poñendo cousas e vou probando, teño hasta aí de maniquís as miñas amigas, quietas 2 horas sin moverse, probándolles cousas.
1: Hai algún diseñador ou humorista que che guste especialmente e no que te inspiraches para algunha das prendas que creaches?
2: Pois mira, o meu diseñador favorito é Thierry Mugler, ahora xa non está con nós. John Galliano tamén me gusta moito, Schiaparelli tamén me gusta moito. Creo que son esos tres son grandes referentes na moda.
1: Desde que preço poderes confeccionar prendas e canto custou a máis caras que deseñaches?
2: Pois, podoche decir desde que precio se inicia unha prenda. Un vestido de novia, por exemplo, son feitos a medida, son alta costura, vai todo a mao, entonces esas pezas, pois desde 2.500 hacia arriba. E despois, pois na Normanda, por exemplo, que son tamén pieles delicadas, porque usamos pieles de animal, usamos las vegetales, facemos moito a mao, adornamos moito a mao, bordamos. Pois unha peza completa da Normanda pois pode costarche desde 120 euros para arriba. Claro, a gama máis alta é hasta donde tú queiras chegar pagando.
1: Cales son as túas aspiracións en canto ao teu futuro profesional?
2: Pois as miñas aspiracións de momento son sencillas. Gostaríame que a cousa seguira como está, incluso que fora un pouco a máis, que tuveras traballo todos os meses en un volumen suficiente como para poder pagar as cousas que tens que pagar como autónomo, e que se me reconocera a miña marca, que a conoceran por toda España, por exemplo.
1: Sara, podese vivir da moda nun concello como a Foz e nunha comarca como Mariña. Recomendaría das persoas que lles gustase este ámbito dedicarse a isto?
2: Pois eu recomendo a todo mundo que se dedica ao que lle gusta. Despois o tema de que funciona ou non funciona, eso tamén depende moito de un mismo, porque, bueno, si controlas as redes sociales, si te moves, si tes desparpajo para falar sobre ti ou sobre o que faz, adiante. A min eso sí que me costa máis, entón igual pois ainda non teño ese reconocimiento de que se conozca como tal o que facemos, pero, bueno, pouco a pouco esas cosas vanse conseguindo, si se quere. E si se ten valor tamén.
3: Moitas grazas, Sara. Agora é a quenda de Pili, que combina o seu traballo en Antonilas Atelier co do profesor de baile tradicional e de outros estilos. Hola, Pili, benvida.
4: Boas tardes.
3: Cando comenzaches a coser o como aprendistes?
4: Pois mira, eu en diferencia da miña filla aprendín como antiguamente con unha profesora de costura, é unha costureira, da enseñábache, ali foi onde aprendín eu. Son máis costureira que diseñadora.
3: A hora de coser, podes decirnos nomes de distintos labores que realizas usando fío e agulla? En que consiste?
5: Pizza Movies, la nueva comedia con Berto Romero y Judith Martín.
6: Bueno, ya está. Crítica de cine se acabó.
7: Quiero montar una pizzería.
8: ¿Cómo que una pizzería? Por
7: pizzería
8: favor.
7: Pizzería temática de cine.
8: Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
9: No puedo creer.
8: Hay que organizarse. Repartidores.
7: ¿Qué sector es precario? Críticos de cine.
10: ¡Pizza Movies! ¡Pizza Movies!
11: Tú y yo, una pareja que se quiere. Eso es revolucionario.
5: Pizza Movies, 15 de mayo, solo en cines.
4: Pois cosemos a máquina, bordamos, dependendo da prenda, hai veces que nos traxes de gallega hai que bordar con pedrería, pois aí estamos, con unha agulla e dedal. E outras veces estamos con prendas que hai que coser a máquina, como os vaqueros, pois hai que ir á máquina. Todo depende das prendas que esteñamos facendo.
3: Se nos quisésemos dedicarnos á costura, onde poderíamos aprender a coser a man e a máquina?
4: Pois hai xente que se dedica a enseñar corte e confección, entón tendríase que apuntar en algunhas clases de corte e confección. Se fora o que fixo Sara, pois entón eso xa é unha carreira e xa tendría que apuntarse en outros sitios. Pero para coser, mellor unha costureira que de corte e confección, que é o que teño eu, e que dé cursos.
3: Cal de todos os traballos que faz é a que resulta máis difícil?
4: Pois os vestidos de novia, que ora este en este traballo, pois a que me arrastrou un pouco foi Sara, a miña filla. Eu nunca me atrevía, é certo que o meu vestido de novia fixe no eu, pero era para mí, entonces non tiña ese medo que teño para os demais. Pero con ela estou máis confiada, ela ten esa confianza e arrastrame, ben, perfecto, estamos as dúas aí unidas.
3: ¿Cuántas horas puede llevar coser un traje de noiva y cuánto tiempo dedicas ti diariamente a coser?
4: Ese tiempo controla yo más miña filla, que yo voy controlando que me vai diciendo, pues ahora para probar, ahora tal, puede contestar ella.
9: Pues mira, el tiempo que le va a hacer un vestido de novia está entre 4 y 8 meses.
3: Hoy en día hay pocas profesionales que saiban coser o cosan bien. ¿Recomendarías a gente nueva dedicarse a esta profesión?
4: Por supuesto que sí, recalco que dixo a miña filla, si é algo que che gusta, pois pois mira, pa diante. É algo que si que si che gusta, é unha cousa bonita de facer, moi creativa, si tes gusto, máis fácil aínda. Si che gusta a moda, pois perfecto.
3: Crees que é unha dedicación con futuro?
4: Pois mira, penso que sí. A pesar de que ahora é máis fácil comprar por internet, hai un montón de tiendas e tal, pois tamén hai moita máis xente que lle gusta cousas diseñadas solo para ela ou cousas moi diferentes. Hai máis xente que ten moito máis valor na roupa. Antes, pois... íbamos a comprar e máis ou menos todos íbamos por un igual. Ahora hai moita personalidade na xente, entonces queren moita exclusividade, teñen personalidade en decir, pois quero isto, é o que se lle fai. Entonces a mí pareceme que podes chegar para a salir unha cousa ben, e además que non se perda as tradicións de coser, de ter unha prenda que che fan solo para ti. Eso é bonito.
3: Incluso na Mariña.
4: Incluso na Mariña, por supuesto, de todos os lados. En todos os sitios hai xente que lle gusta e hai xente que non lle gusta. O gusto non está en non está en un sitio, sino nas persoas.
3: Por último, a túa faceta como profesora de baile dá para outra entrevista. Pero que nos podes contar deste traballo?
4: Pois mira, podo vos contar que é unha cousa que me apasiona, que me gusta moito, e dábaseme ben. Entonces, a ver, nosotros somos moitos irmãos, e a miña irmã maior era profesora de baile no meu colegio. Entonces, ela foi a que me meteu a afición.
3: Tamén nos gustaría preguntarche que te gusta máis, coser ou bailar?
4: As dúas cousas se complementan. Porque que son dúas cousas que, ainda que nunha movome moito e noutra estou sentada, todo é creación, toda é creatividade, igual que dice Sara. Como no baile tradicional temos un traxe típico que é moi rico en roupa e en diseño, pois gustábame facer a miña propia roupa. Por aí empecéi, quería facer o meu traxe de gallega, con a axuda de miña irmá e de outra xente, fun facendo, e eso foi o que me meteu a empezar a coser. Quero dicir que empecé a coser gracias a bailar baile gallego. E logo, a mí gustame moito os nenos, estar cos nenos, por certo que tamén vos fun a dar clases aí ao vosso colegio. Entonces, encántame estar cos nenos. E vin que ademais de baile tradicional, para sacarlle esa vergonza e para que estuveran máis unidos os nenos, bailaran nenos e nenas, empecé a dar batuca, e que tamén é outro tipo de baile, non é o tradicional, pero ese axuda moito a que os nenos non teñan vergonza e que se animen máis a estar bailando uns cos outros e que se apunten nenos e nenas e se divirtan e eles me aporten as súas ideas para bailar.
3: Que tal bailan os alumnos do Perdouro?
4: Perfecto, son super majos. Desde aquí doulles un bico a todos.
3: Cal é o teu baile favorita?
4: Pois iríamos ao tradicional. Entonces hai unha muñeira que cando sona encántame, que é a muñeira de Chantada.
3: Moitas grazas, Sara, e moitas grazas, Pili, por dedicarnos ese tempo e por achegarnos a unha profesión tan creativa e artesanal.
4: Moitas gracias a vosotros por contar con nosotros.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Coconut Kids.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

0: cose.
1: Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

0: Ei, que pasa, Murdoch?
1: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Vaixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
1: Pues veña, apura, que esto se calienta.
0: Venga, fago escala no señarís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

quieres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: around.
1: Ràdio Piratona.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

11. That's right. 8, 9, 10, 42,

0 3 7

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

A vida dos mariñeiros, dos pescadores ou dos mariscadores é algo diferente daquela vida, daquelas imágenes que se presentan en postaliñas para vender Galicia a cachos e por temporadas. Entón, fixemos unha canción que fala.

escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Boas amigos e amigas de Infiltrados, a sección de Isto é Galego na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que, por seren moi semellantes tanto en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son callar, gallo e mimos.
0: Comecemos por callar. En galego, o significado desta palabra é facer que se torne sólida unha sustancia líquida. Por exemplo, se digo que este flan no termina de callar, non estou a suxerir que o flan en cuestión sexa moi elocuente, senón que non alcanza o punto óptimo de solidez. Callar tamén pode significar ser aceptado algo que se propón e que resulta novidoso. Como na oración, as ideas do presidente non callaron entre os membros do Consello. Porén, cando nos referimos á acción de guardar silencio, debemos utilizar calar, ou sexa, justamente a inversa que en castelán. Por exemplo, eu agora vou calar e falará o meu compañeiro.
1: Xa era hora, crin que nunca ías calar. Os que non calan nin a paus son os galos pola mañá. E digo ben, galos e non gallos, porque esta é a palabra correcta para nomear o macho da galiña, o máis chuliño do corral. Iso sí, en galego será correcto o uso da palabra gallo para referirse aos nós ou ás bifurcacións onde se separan as polas das árbores. E, por suposto, tamén utilizaremos gallo na expresión típicamente galega co gallo de, sinónima de co motivo ou pretexto de, como na oración co gallo das eleccións, os políticos fanse os simpáticos.
0: Os que non fai falla mandarlles calar é os mimos. Eses actores que utilizan tan só a sexualidade ou mímica para expresar a súa arte. Claro que, se nos queremos referir ás caricias ou demostracións de cariño, non utilizaremos a palabra castelá mimos, xa que para estes casos temos en galego unha palabra tan bonita como aloumiños. Por exemplo, na oración, o neno facíalle moitos aloumiños ao can.
1: E con isto, chegamos ao final desta edición de Infiltrados. Despedímonos da nosa audiencia desexándolles que sexan felices e que reciban moitos aloumiños. Até a próxima! A outra historia de Galicia. O resurdimento.
2: Atopámonos agora en pleno século XIX, concretamente no ano 1863, cando unha rapaza chamada Rosalía de Castro decide facer algo moi perigoso, algo temerario, algo...
3: Para que o entendades, é, como se nos nosos días, alguén se atreve a mesturar petacetas con cola.
2: Esta boa muller decide publicar a súa primeira obra en galego o 17 de maio de 1863, Cantares Gallegos. Tal foi a importancia da publicación desta obra que a día de hoxe todos os 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas, adicándolle cada ano a un escritor galego diferente.
3: A publicación desta obra marca o inicio do resurdimento cultural galego, como a ave fénix que renace das súas cinzas, ou como tortilla do día anterior que cun toque de microondas volve estar boa.
2: Grazas a autores como Curros Enríquez, Eduardo Pondal ou a xa citada Rosalía, entre outros, reivindícase o idioma galego e a súa cultura, e crean unha conciencia nacional galega. Preguntaredes vos, que fixeron estes autores? Por que son tan importantes?
3: Teño unha idea. Por que non nos contan eles mesmos o que fixeron? Sí, xa sabemos que están mortos e todo iso, pero amasia da radio, xa sabedes.
4: O meu nome é Curros Enríquez, son de Celanova e a obra da que estou máis orgulloso é Aires da miña terra. Sobre a miña vida, pois nada, meterome no cárcere, perseguí unha igrexa e acabei emigrando a Cuba. Vamos, un estrés. Anda que agora estou tranquiliño en Galicia. Invítovos a pasar polo meu panteón cando queirades.
5: Saúdos, eu son Rosalía e son toda unha poetisa. Non é por presumir, pero fun unha gran precursora. Escribín a primeira grande obra da literatura galega contemporánea, Cantares Gallegos. Aínda que a aportación non quedou aí, xa que tamén escribín Follas Novas e En las orillas del Sar. Ademais, por se fose pouco, versionoume Luz Casal. A ver cantos de vos podedes dicir o mesmo.
6: Ola, son Eduardo Pondal e a miña principal obra é Queixumes dos Pinos, onde se atopa a letra do que hoxe utilizades como himno galego e que tanto vos gusta cantar en eventos deportivos e manifestacións. Nacín en Ponteceso antes de que alí houbese discotecas. Morrín na Coruña e estou enterrado no cemiterio de San Amaro, por se queredes pasar a saudarme.
2: Ben, isto é todo. Hai máis autores que pertencen a este movemento cultural, como Marcial Valladares, Valentín Lamas Carvajal ou Manuel Murguía, pero que non van poder falarvos xa que a miña conexión con Baixalá estáse debilitando. Espero que non se fade ninguén.

0: Chegamos a Isto Como Era. Aparte de Isto é Galego, na que vos solucionamos as vosas dúbidas máis habituais, que son poucas, porque en realidade falar galego éche tan sinxelo como respirar.
1: Pois ti xa terías morto afogado, porque acabas de cometer un erro bastante frecuente.
0: Un fallo? Onde?
1: Na comparación, dixeches que é tan sinxelo como respirar, cando o correcto tería sido é tan sinxelo como respirar.
0: E por qué? Existe algunha norma?
1: Claro, escoita. O como ponse cando a partícula comparativa ven sucedida por un verbo ou perífrase, que foi precisamente o que querías facer ti. É tan fácil como respirar. Ponse como porque respirar é un verbo.
0: Pero coma, aínda que non neste caso, tamén se pode usar, non?
1: Non só se pode, senón que hai un caso onde é obrigatorio. Cando a partícula comparativa vai sucedida por un pronome persoal, como por exemplo, min ou ti, compre usar, coma, por exemplo, é tan alto coma ti.
0: Ah, claro, dado que ti é un pronome persoal, poñemos coma. Pero, que ocorre no resto dos casos?
1: No resto dos casos podes usar coma ou como do xeito que queiras. Por exemplo, é tan guapo como Xan ou é tan guapo como Xan. Resumindo, se queremos comparar cun verbo, usaremos o adxectivo como. Por exemplo, dicimos, é tan difícil como aprobar matemáticas.
0: Se o que queremos é comparar cun pronome persoal, usaremos o adxectivo coma. Por exemplo, dicimos, é tan forte como vos.
1: No resto dos casos, coma ou como, podemos usalos coma que iramos.
0: Será como que iramos.
1: Vaya, aprendiches rápido.

0: benvidas un día máis a Adiviña, a sección máis xeroglífica de Isto é Galego. Hoxe Adiviña comeza cun homónimo, é dicir, cun adiviña ou adivinanza. Pista número 1.
1: Quere te engaiolar, é unha habilidade para te agradar. Cae dos labios ás veces en baleiro, non a atopas no cemiterio.
0: Que ben vas, pero non, non é el ao miño. Imos agora cos pícaros que nos queren dar a pista número 2. Adiante!
2: Cando dis algo pode ser desa.
3: Eu non.
2: Si, ti si.
3: Que non?
2: El si, eu tamén, e ti e todos. Só que uns teñen máis que outros. Os políticos di meu pai que teñen moita.
3: Oh, oh, xeches político, xe non se pode dicir.
2: Ai, ai,
3: ai. O Minibar.
0: Tampouco é afago, cousa que se di ou se fai para agradar a alguén. A seguinte pista di: algunhas palabras que aparecen na frase que ides escoitar pertencen á mesma familia léxica. Daredes coa nosa palabra gochada nelas?
4: O que pretendía ser o seu patrón fíxolle un contrato verbal para o que utilizou a súa labia cun feixe de substantivos, verbos e adxectivos que non lle pareceron máis que palabras baleiras de contido e por iso lle chamou verborrea.
0: Xa nos vimos achegando máis, eh? Ben, é o momento da última pista. Será un palíndromo, é dicir, unha palabra, número ou frase que se lee igual cara adiante que cara atrás. Neste caso, un anaco dun poema de Gonzalo Navaza titulado A Torre da Derrota. Nela toparás a palabra de hoxe. ¡Sorte!
5: Eu, que o sair riaso, amo da luz azul a doma. Agabeo doé vaga a breve verba. Así, rara risa acude educa.
0: Certo, xa o tes. A palabra é verba. Habilidade para agradar e convencer con palabras. Sinónimo de labia é que, segundo dicionario da Real Academia Galega, non é sinónimo de palabra, como todos temos utilizado e como de feito utiliza o poema que acabas de escoitar. Ves como sempre aprendemos algo en Isto é Galego? ¡Hasta próxima!
6: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
7: Bueno, se cadra.
6: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

0: Radio Piratona. Son las 11.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

c'est passé ça, passé ça, passé ça, passé ça.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona. É a una.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.